それが燃え盛る炎を背景に空を飛んでいるのだ。かと思うと奇妙に目がねじれたあの実験室が反周囲を振り向いて激しく揺れ動いた。朝食のそこそこに彼女は家を飛び出した。寝不足で頭が痛く足元がふらついていた。驚いて彼女は目を開けた。朝の光がレースのカーテン越しに部屋の中に差し込んでいった。そして彼女はまだネグリジェを着たままベッドの中にいた。自分の寝室だった。夢だったのだ。カズコはそう思い込もうとした。だが本当はそうだったのだろうか。